ابھی آپ نے سنا کمار سانو اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گیت. فلم کا نام تھا جب پیار کسی سے ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی فلم سنگیت کا کاریکرم چترپٹ سے اب یہیں سمپن ہوا.

مکیش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا یہ گیت، فلم کا نام تھا ہمالے کی گود میں۔ کاریکرم میں اگلا گیت ہے محمد رفیع کی آواز میں، فلم کا نام ہے چراغ۔